Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

I Matteus evangeliet, tidlig i, boka, kapittel 4, så står det sånn. Det sitert fra profeten Jesaja. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Det vet du enten du har vært på sjøen eller ikke, at hvis du plutselig skulle befinne deg i en situasjon hvor du ikke visste hvor du var han, og det var helt kålsvart mørkt i rundt det, det er natt, så er lys veldig kjærkomment. For lyset det er sånn at lyset det jager mørket bort, det kan ikke være både lyst og mørkt på samme tid. Og det kom en inn i verdenshistorien, inn i verdens mørke, som var det store lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Du som har møtt Jesus, du har bokstavelig talt møtt lyset, og du vet det at du har en som lyser opp veien der du skal gå, og du har et siktepunkt å sikte etter, og du har et lys, et fyrlys som står der ved inngangen til havna, og en dag skal lede deg inn der. Og det det vi har prøvd å si en del om da i denne timen. Nå skal Julie og Dan få lov å synge til oss. Jesus is my lighthouse.

Vi rekk to sanger til I dagens I fokus. Hvis ikke jeg prater så veldig mye, så jeg har gjort så langt I dette programmet. Nå har jeg ikke mer å fortelle deg om fyr og fyrlykte. Jeg skal I hvert fall ikke plage deg med mer av det. Nå skal Espen Samuelsen få lov å synge til oss «Du kjem ikke utanom Jesus». Og det I alle fall en sannhet at vil du manøvrere deg inn I den trygge havn inn I himmelen, så må du via han, for Jesus han et fyrlys på nattsvarte fjorden, den veg som til paradis bær, så det står I den sangen vi nå skal høre.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var så

Det var Keith Green, Make My Life a Prayer to You, og vi skal runde av med Roland Utbult, du som gir havet og floden. Jeg kommer tilbake med flere timer her på Radio Sunnmøre I dag. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og på gjenhør.

Det var Keith Green, Make My Life a Prayer to You, og vi skal runde av med Roland Utbult, du som gir havet og floden. Jeg kommer tilbake med flere timer her på Radio Sunnmøre I dag. Jeg ønsker deg en god torsdag videre, og på gjenhør.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timer. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og god VM, må jeg vel si, fotball-VM for deg som skal følge med på det de neste vekene.